Tá sio i geisioch rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choirsnoch gyfalu yw un.